srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

se bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Drago Škender, bit ću samo tvoj. Še nekoga pozdravljamo.
1: Bravo. Živjo? Jaz bi poprosila Mihela per telefonu.
0: Živjo, Mihela.
1: Jaz bi poprosila za glasbeno željo Bruno Rački, da mi je još jedno. Zelo prosim. Lep večer, lahko noč.
0: Lep večer tudi vam. Bruno Rački, da mi je još jednom.